gya wo din da wase na wo Yesu Kristo din ya ya kan se aseda enka wo din e ya wo Jesus woni aye ale fefe nyina e firi wo nipa ho a din e firi wo nipa na se mo e wo Jesus Christ wabi etu mba ya di aseda ni kabia e ma wo din ya pa gya wo din da wase e shi wo ni mo nyamu